0: na ye nwanwa na adoma hye ne ma ye no nti na sese ye dana se ye fise ne waya ma ye edoso e na do ye nti e na ye nwe sa enwumre nso urade adom menya Dickness Christie
1: as
0: you do abekame ho ha nti mpacho mu akwa ba
1: ye reja
0: na what you say
1: yes adom me pa
0: na enwumre nso ho ye fe
1: e ya no ho ye fe de
0: Kwasi adagme de ne te sen.
1: Yesu adom. Yesu adom.
0: Okoye.
1: On pa ebo nti bibia ye kama.
0: E de urade ase. Bi a meze no wose efim se koye. Bring out one so efe papa papa papa. Di ba jo Facebook fo mo hwe de ntuma no. Ay ade ay o si si o kama. Opo ma de. O fine. Ni ntira. O kama na efe. Starting to make up and be a mommy, come on. If you have a hook up, I stay beating a mammy up and be a very nice. I'll be on more Facebook and TV. Ma menchia masi ewodukuru mechia nache anti gloria mepacho mechia na want to say ano na me ni efia kan ho asem se mechia wa che nti anti gloria ewodukuru asikonofo eradin kan be prepare depacho ma me ye na urade ase ye da urade ase se wa boye ho ban lamentation se and adoy enti na yenwe esa na ne mogburu ho atu ntwa da de no na ejina so da urade ase na ne ye ka se Yesu Kristo a wo yenyankopon ba no so obi enyi ni ni na wotie ya na sam go eya wo
1: enye use reja
0: because owuo atita haba so enche kura no ate sese so ase na ye kro no ase nipa wa anyi Yesu ani wa sase so na so owu a kwan bi na obi ewo wonye wupe ye kofre pope am ofri Rome e besie wo a he de obeka bia wa anyi Yesu ani wonye wu dimra ate ase na abetimi aka kire wa se urade fa me bon e che me na me judu di se me bon nti na be wuye babo si do Jesus Christ di no onyankopon ma ne da nkwa
1: nkwa
0: nti enkwa fofra ewo owu echi a eye oni ewi eye nkwa no brofo no ka ne eternity nti eternity no that is everlasting life and you say oh anyi Yesu ani a oni ewi eye nkwa no won e bonsam e be spendi e wo bonsam jim
1: ene no e no krepa
0: na ye mpese wo bia be ko jino nyankopon e ye nse ye mo asempa no dewru e mon so otie ye bo mpa yo bo won mo pempa bo pa os me de pempa bo be won sha da nkwa sori onyi Yesu ni enso mpa bo
1: ozi nyame som na e wa akomem
0: e wa akomem ana m se akoma no nko an nyankopon pe se ye de be tra asasi so anko ye se koto won se se abo akoto tie no crab crab wo sa wo te sa koma eh ke nyankopon ye nipa nyina sa na ke ne nam sa sa koma no nko an nyankopon e pese de betran sa si so a ko ye nyina de se koto be wo boy nipa dua se de de nipa dua no e betimi de asom no
1: sa
0: nti akoma no e ka organ se wo nipa dua nu nya koma no ko an de trans ye nti nipa dua ni nyina nti e se etimi de che nyankopon e de nyam na enipa no se wa koma no emu no Nyankopon tim ene yesum nyame wa koma no kwa mu a Bible si Nyankopon e de wo no hwa koma no nipa so hwe de tie ni wa ti de wo ye ba sase so nipa hwe no Bible si wa adanse fo mu no nkum
1: e twa ye ho hia
0: ti nipa ka ho abofo ka ho wona a wawuo enso so e ka ho adanse fo mu no nkum no nipa ka nipa hwe de tie nipa
1: sa
0: ene wa ti ne wo ye ba sase so no se ampa so wa koma ya ni wa koma eya ibehu se nnuma wo ye no eye papa ene urade ase
1: konyana ye da was
0: thank you father god give you praise
1: da was bebre
0: o
1: tom ne mo bru hu
0: awo ene urade ase
1: urade o sa ke se awo de atu ye nso
0: ye da was yo ye da was
1: no pay be pim sa
0: bre ya urade
1: ya ba betena studio
0: urade wa do ye wo
1: nya mi adoye na ye nsa
0: I appreciate you. Ne wa ya maye edoso
1: anu ti da wa se ya numu da
0: ya wa se ya wa se ya wa se
1: ya wa se bibi wa se de chimpo erade nke
0: ya wa se won kwa wo dia maye
1: ura
0: ya wa se bamba dia maye
1: me hene
0: me da wa se moje die mo fusa ne
1: erade me da wa se
0: ya wa se o akese
1: me kran kwa je fo
0: e wo yesu dinu mu
1: me da wa se
0: thank you father god ma kara ba da wa se e wo yesu dinu mu

0: abusia ano pay me mau ache.
1: Abusia ano pay me mau ache.
0: Mi pacho umpom etisen. Yeda onyameti asifo no ase. Se ano pay oni yen edini ye. Ene eye midweek. Ene ye ukuada. Eno ti nana ekuya. Oreku. Nana kweku. Kukua. Kwakuvi. Akuvi. Ano pe brani ene nyame ase brana yemfa onyankopon ti asefo no na sida emma no esan se oni yen edini ye bonsi no ose when I look around ano pe mi ni musa wonso wahwe wo de hwe ho hwe nhira bebrebe hwe ni nyame aye ano pe hwe ni nyame waye eno aye koda na ebi ani ase ewo ni so ye kwada na ebi dwendwen but onyankopon ache ye nkwa onyankopon wadom ye odomfo no wadom ye mobrohofo no wahu ye mobonso ene onyankopon wagye ye anope wo ahwe mrika bi a watu o hwe sa mrika we me hu se na me body no emrika boni na watu ehyan a woka wo pese o tu fastro ehyan na mfem emrika boni a wetu nyina anyankopon agye wo taataa de wabera ha asomdwie mu memo akutia anope mi ba ahyenkafo oma fa kwan na boso na behe speed e bi ko ni nyina onyame oboye ho ban nti safety tips na media ma me se enne no speed limit no reduce it Teso. Teso brafem, na komri kabone dodo. Utieti aso ya aso nine wa. Wo nine wa nti ko speed, na so me ba yo ko speed ya. Ne nine wa sa aso ko weti aso. Esa aso se otwi bens. Ei, e pedi vuo wo. Abusia e ya sida ye ye ntrontrom ne de my rade. Senyame any wedding year. Senyame ehu mobo wa tumu wa. Me de nchia kese e mayem papa. Bishop Dr. Yao Owusu Ansah, Daddy Christo Asomdwie nka. Papa mpacho oho te se. Yada Yesu ase se oho ye papa. Yada nchia ema mama Monica. Mama Asomdwie nka. Mama Mr. Umpom ete se. Na mede nchia ema mi papa nom asofo. Asofo Abraham opokubafo papa. One mama mede nchia mamo. Mede nchiyama Reverend Dr. Christ Banate, CBN, Papa CBN, Papa Mumpom Etisen, One Mama. Mede nchiyama Osofo Penny Dr. Charles Jendria, Papa Anopei Umutedeng. Sanso na mede nchiyama Emma Professor, Edino Emma Bekwen, Papa Edu Bekwen, Papa, Mipacho Umutedeng Prof. Mede nchiyama Emma Osofo Gabriel Michael Enim oh papa didi na kabako Enim tete papa e pa cho onso o te se asofo am bibu omudi nyo mutie mi o mutie me de nchia ema won na me de nchia ema osofo Michael okay any osofo ya obri ejekom next dimension no ye be prepare grounds asofo ya me bibu omudi osofo Michael okay Osofo yao, obri ejekum. Ene ye yankasa yen sofo Abraham opokubafo. On the second, papa ebi, ena ebe kasa. Ewu siya midin chiyama wonsu ame shiyao. Mama Francisca ekwa buachiwa mama. Italy te se, nyami inshrao. Samsona midin chiyya emao. Mama Josephine efaye bua. Mama matiu message no. Mama me haje, me mpe me huasem. Mehojo papa mama onyami shrao so webusa mase abusia anope baby awone me som mama ihu baby awone me esom baby awowo baby awujina bro no cro ekra cro or my cro na me so menfa enchia kese emao mede enchia ema ni san owo pobi mai enra me ni ni shia ye ni ofine ne me habo e anope mede enchia kese emao nyami shra obibia anope bro no so baby awujina awone ye som mama ihu Mama Yvonne Okan, Mama Asomdwie nka. Menim se America ho e ho ye boko. Nyamishra obibia wa ma no ho kwan se anope oni ye besom nyame aye biemu wa cheyen ene me se eye midweek onyame ehu ye mobo enti pe bia wugina bia mo am wa tiktok no so mitu che mamo anope me hu se sha na mo she ejuma die no anope fa wa sida ma otiasefo nyame no fa wa ye ye won trontrom esa se nyame ne yen edi ne ye bosome ya chem bosome ya chem yachem nyame wo hu ye mobo wa dwom ye eno ti vonsino o se o hwe niamma a me anso po anope me so me hwe niamma na mrim sa won so wo hwe ne etwa ho ahye a wo beka se onyame waye waye ni nyina waye waje edi ama wo ni wo fie waye waye because ye ye hwe bebia ye free ba any bebia ya bedru a ye adom any ehomo bro ena aye yensa enti anope me pese okachre otwede amponya me ne se so anywhere di ni edia wo de wo beka se erade me dawasi.